sijoyina uhulumeni kulesi sikhathi noma kulesi sigameko esenzeka lapha ya FNB Stadium Open Field eNasrec eJohannesburg mhla ka 6 kuJuni kusukela ke ngo 8 ekuseni masihloniphe ke ifa lika 76 ngokusebenzela ikusasa namathuba kubona bonke lo mnyalezo ke uvela kuhulumeni.

Sakoza ke wakho yezu hlelo sikekho magwele drive show esikabeni ke soqala salo ke uhlelo namhlanje impela ke njoba ke kungulwesine la ngomhla ka 11 kuyona kinyanga ka June umlaleli yakwazi uqhubeka impela bayingxenye yalo ke nje uhlelo soshaya ke sivulelekile ngasokele sesikhathi sibeke khona ke lapha ehorani ke lesine ebesuthi ke ngale kwalokho sobe sinazo ke izihambele ke zethu bese siqhubeka nje sibheka kuzona ke impela indaba etheke zahlabahlosana kulona ke usuku lwanamhlanje umlaleli uyakwazi ukuthi nje aqhubeka ngene ashiya kona uPaula nje kwakhe kwezinyekeze indaba ekhona kakhulukazi ke lona kudaba ke lapha lesithangame ke esabe izindaba seke salibona nakulona ke usuku lwanamhlanje njengoba ke lapha ya seke sabona ukuthi ke uhulumeni wezwe ke laseNingizimu Afrika kakhulukazi ke uzama ke kakhulukazi lona kuhlelo ke lolu lokubuyekeza kakhulukazi ke wona ke lapha ya ama qualifications kakhulukazi njengoba ke uhulumeni uthi ke kancane kancane uzoqeda zona ke iziqu kanjalo ke nazi certificate ezindala ukuze ke ngempela kuthuthukiswe one quality yezemfundo ezweni ke laseNingizimu Afrika ezokwazi futhi ukulekelela ukudala amathuba ke emsebenzi kubona kabantu ke bezwe laseNingizimu Afrika uhulumeni ke usemzamweni wokuthuthukisa ke amathuba okuqashwa kubona kabafundi abasuke bephothule zona ke izifundo ke zabo kanjalo ke futhi nokwenza imfundo yezwe laseNingizimu Afrika ihamsane ke nedingo zemakethe nomidingo zemakethe yomsebenzi ezweni ke laseNingizimu Afrika umnyango ke wezemfundo ephakeme kanjalo ke noqeqeshwa ubuyekeza zona ke certificate certificate ke ebuyekezwayo zo 1475 ezaziwa ke ngokuthi zingama legacy qualifications leze ke ezibe khona ngaphambili noma ngaphambi konyaka ka 2009 so ke ama qualifications abuyekezwayo njengamanje ziqu ne certificate ezo 1475 leze bizwa ke ngama legacy qualifications ezingena kuyona ke system ngale kuka 2009 lokhu ke nje kuyingxenye ke oshintsho olukhulu olibheke kakhulukazi ke ekulekeleleni ukuthi ke abantu abasha bakwazi uqasheka uma ngabe ke bephothula zona ke izifundo ke zabo ezahlukahlukene kanjalo ke futhi kuzona ke izifundo lezi ke sithi izifundo zobungcweti lento esibizwa ke ngama occupational qualifications ezihlanganisa ke no zilokusebenza olutholwa ke lapha ngokoqobo ke lomsebenzi zokhumbula ke lento esithi ama practical work so ke kakhulukazi ke amanyaka lo ma qualifications azothinta kanje kakhulu impela iyona ke ama ON1 2 3 and 4 kanjalo kanjalo siya sikuthola kakhulukazi kuona ka ama TVET colleges so ke ezinye ke impela ke zeziquke lezo kuthiwa ke zizobuyekezwa kakhulukazi wona kuhulumeni wezwe ke laseNingizimu Afrika bathi ke ezinye ke zezinto kakhulukazi babala wona ke ma national accredited technical education diplomas kulawo ma diploma ke sithi ama diploma ke akanjalo suke sikhuluma ke ngo N4 kakhulukazi kuya ku N6 sike siyobona ke impela kuma TVET colleges ahlukahlukene lento esibiza ke ngama technical and vocational education and training ama TVET colleges kakhulukazi ke kuona ke ama course noma ke kuzona ke iziqu ze engineering business management kanjalo ke ne tourism so ke izona ke izifundo ke lezi noma ezinye zeziqu ne certificate esithi ke uhulumeni uyayibuyekeza ezweni ke laseNingizimu Afrika ukuthi ke zizosebenza noma ke ngabe zisafanele na ukuthi zibe khona kuyona system enye into ke mhlambe khona ileyo ukuthi ke uma ngabe sebuyekeziwe one uhulumeni uzoyivala noma mhlambe uzokwazi ukuyi update kakhulukazi in the engineering sector kakhulukazi nalapha kwa tourism sector kakhulukazi futhi nakuyona business management okanye ilawa ama qualification esithi uhulumeni uzowa phase out and uma ngabe wa phase out imapha amanye ama qualifications esithi ke mhlambe ke uhulumeni wazo laseNingizimu Afrika uyobeke esewathula njengakwa ama qualifications athi yiwo mhlambe ke angakwazi ukudala wona ka mathuba ke emsebenzi noma beke mina nawe mathuba enangcono okuthola yona ke lapha emsebenzi sibonile ke nalapha yami nomzana ke ubhuti Manamela ngempela ke elikhuluma lona ke lolu daba ke lolu njengangqongqoshe wemnyango ke wezemfundo emazingene ke aphakeme ubenaso ke sithangami sabe izindaba ziningi futhi izinto etheke zahlaluka nakusona ke leso sithangami sabe izindaba kodwa ke mhlambe sicaphunele kakhulukazi kulona ke impela ke lolu olthinta kakhulukazi yona ke le yezemfundo kanjalo ke nazo ke lezi funda bathi ke cha zizothi ke ukuhoxisa

0: Uyatholakala kulezi nombolo 031-301-4816 noma 072-565-5874. Vuka ngosikhwili nobhoko, vuka!
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
2: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
2: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Sithinte njengamanje, sithinte njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164, 060 480 7164.
3: Sakaza ke wakho yezohlelo sikeqa amagola drive show. Umlaleli uzokwazi uqhubeka beyingxenye yaloke nje uhlelo ku 060 480 7164. Lona kudaba ke lolo ngakwazi ukuthi ke ungena nje kulona lwakhe ke lapha ya ungqongqoshe wezemfundo emazingeni ke yaphezulu uButi Manamela. Njoba deke naso ke sithangame ke esabezindaba uhulumeni uthi ke impela kancane kancane kunazo ke iziqu kanjalo ke netifiketi impela ke abathi ke bayayikhipha kuyona ke system ezinyeke zendaba ke leze ke ekhona. So phinde futhi sikubhekele nodaba kakhulukazi ke ulthinta kakhulukazi ke lapha ya futhi ke kwezemfundo njengoba ke kukhona ke impela ke lolu dwaba ke lolu lokuthi ke cha makwenziwa ke ucwaningo kakhulukazi kweke kubhekakale kuzona ke ikole ke zezwe ke laseNingizimu Afrika kakhulukazi ke macalena thinta ke leli ke izenzo ke ezocansi bangaphezulu ke kuka 119,000 othisha ke bezwe laseNingizimu Afrika abangakahlolisiswa mayelana ke namacala ocansi njengoba ke sekuphele nje eminyaka emithathu uhulumeni eqale uhlelo luyimpoqo lokuhlola ke othisha kanjalo ke nokubheka ukuthi ke amagama abo awekho na ohlwini impela ke lapha libizwa ke nge National Register for Sex Offenders iregister ke lekazwe lonke yabantu ke noma ke yabenzi bamacala ke ocansi kodwa ke bangaphezulu kuka 119 othisha efundazweni ke impela ezahlukahlukene ukuthiwa ke cha bengakahlolwelwa kakhulukazi ukuthi ke amagama abo mhlambe ke baclean na bese ke uma ngabe beclean bathola ke iclearance certificate isi clearance certificate ifanele ke bayinikeze umqashi noma mhlambe uthisha oqasha kwenye indawo kufanele ayisebenzise yona ke lo clearance certificate ukuthi ke cha engathi ke igama ke lakhe alithinte ke inhlobo ezenzeni zamacala ahlobene ke nokunye ukubeza impela ke ngokucansi so ke ezinyekeze izinto ke lezi ke ekhona kuyavela ke futhi ukuthi ke uma ngabe ke sibheka nje amacala adluliselwe emkhandlwini ngonyaka nje wezimali ka 2024 kuya ku 2025 amacala ke amkanje amacala ke awu 114 kwakhishwa ke sinqumo impela ke emacaleni ke awu 67 okusho ukuthi ke 114 kula 114 awu 67 ijudgment iphumile impela ke kwathi ke kula 67 othisha kaba u 59 batholakale benalo ke icala impela ke lokunyukubeza ngokucansi bese ukuthi emacaleni adluliselwe emkhandlwini ngonyaka lo wezezimali ka 2025-2026 amacala ke amkanje emacaleni ke awu 139 i-judgment emacaleni awu 50 isiphumile kwathi ke othisha abagwetshiwe noma amagama abo asefakwe kulonake loluyahlu bawu 40 so emacaleni awu 50 asesetshenziwe awu 40 asebagwebile bona kothisha njoba ke betholakala ke bebandakanyeka kakhulukazi ke ezenzweni ke zokuzibandakanya nabo abafundi soke labo othisha impela amagama abo asefakwe kulonake uhlu impela ke labantu ke laba ke abenza noma ke amagama abasefakuyona ke register kazwelonke yabenzi ke impela ke bamacala ocansi lento esibizwa ke nge National Registry of Sex Offenders isimo ke leso singesihle kahle uma ngabe ke uzwa zona ke lezi balo kulawo amanye ke impela amacala khona they are still ongoing okushuthe awakaphothulwa ku 139 wakulonyaka nje uwodwa nje obalonyaka uqalile awu 50 asebhekiwe bawu 40 othisha sebegwetshiwe impela ke baphinde ke bafakwa kulona ke lolohluke lolo bese ukuthi ke laba ke futhi abaphume bengenami yocu noma bangathola batholakala ke bengenali icala bese ke benikezwe yona ke certificate ke clearance abazokwazi ukuthi ke basebenzise going forward sifundazwe ke noma ke masibonga ngokuyifundazwe ukuthi ke kum kanjani asebevethiwe kanjalo ke nababa bangakavethwa isifundazwe ke sase Western Cape asebehlonziwe bawu 11,311